na wa mua wa wo de wo pe e be ye ne ma eni ho kwan se wo ye enu ti anope bra be ka me ho fre obi e wo bus stop ho be bia wo jina bia wo prepare fre obi na ka che ne se fa wa fidie no to 106.3 e ho e ye adom fm bomodian fre obi se ye wo ha ye twa hie mo ene anope